نص ساعة ليفات كرز منا برنيك عريضة شلن أجواء لطيفة تيبو كورتوا شبكة نظيفة جمو بوزو كال جاريب تلمون فرنسي On dirait le théâtre local Y'a pas de cadeau here T'es qu'il bâche l'espace omnisphère Moi je suis qu'à matnik t'étaouis Ma nigga Britney Spears Ma starift I made you famous Taylor Swift Billy je t'hâte l'assa Fais عجلة كرسي متحرك I still drift